Kunene hizi nitava ingi sete vezu, ikuti jisa 82, kumbu 84, 30, 4, 80. Iku wangu yifone lampela lesu kukei, itiva njava ya mapele sikutana musa, lesu kutane hiku kumaka kubahi ya gemeta amusi, hiku sahi na 53 horas na 15 minutos.